0: 6.
1: De mare sunt de aparte, de nehoaftă tocat, tu parti animal.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 Kicks.